0: तू ही वो हंसी है, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की हो फरफाहून हिंदुस्तानी रानियो, जबकि गीत गज़ल के कार्यक्रम इस वक्त जारी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई लाइन पर है भैया यूसुफ? अच्छा ओके, फाउन हिंदुस्तानी रानियो खुद नाखुंद।
1: हेलो मैं तेजस्वीला
0: دخ مفرو يرسلا هو ستمت مفرو يرسلا سوري
1: هم لي خوب تو گھوملن سلی
0: ہم نہ گھوملی ہیں یوسف گھومی سے
1: یہی تو
0: ہم تو خالی بازار میں جات رہی لی ہاک سے مارک میں
1: سن فور خوی کھاتے کو ان خبر ہم بھی اس سے کہ یہ سب فرق کو تلن کیسے تنا بفور دے بھئی کہیں کہیں فور خوی کھتے خبر ہے ار خاز یاک بھی تنو ما 15 کے ہم نے بھیا میں لے سوتے ہم یہ بیل ان بیل کرے
0: نو یور سی
1: کمک نی دور
0: ہاں ہاں یور سی سوری وانٹ فور ان دا دوی وی کا ہم نہ ریلی اختر الکار ہمار ہمار بہنوئی گزر گیا رہا تو
1: سوری
0: سوری نہیں نہیں نہیں نہیں سہی لانت میں تو سم اوپن نیر تنی سہی لانت آوان جات رہی ہوں
1: او یا نہیں ایک سنا پتہ دو دور اس میں نہیں تو پتہ آلا او یا ویو سا ہم سے بولے ایک حضرت امرید گنیس تو ہم سے بولے نا بولے اکیل رہے گھر ملی یا ماں یو سا ایک بنوک علینی انہائی سوار اس میں بے میں سن اندر فرحال ہے کہ اپنے کندر ہیں کہ وہ کمنٹ سے امید ایچی ہے ماں میرے اندیو سے بینے کو نتیر لکھ میں ایک ہے بہت فیل بیس اخیر
0: نہیں مدد سے اس کو تھا اس سے آل سے بیس اخیر بین لن اس دات انسورت ہے
1: ہم نے کسی مدین بولے ہیں کہ ان کے کچھ نہ کرے گی بے میں سلف ایک ویڈی نہیں تھا ہمیں ایک کم سنفتائی تو کورس پر آنے لے دیں گا
0: نہیں کلوپ ہم اندرداد ہم وہ کبھی کبھی کوئی سمجھ نہ پائلا بھیٹا بولے میں فوگائی نہ ہو